Folk, rock, and country. Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.